0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Åh, kan ikke noen åpne vindua? Det er så varmt her.
3: Du, det er like varmt ute.
2: Sett på aircondition da vel?
3: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
2: Åh, hva gjør vi da?
4: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: catchering, noe som også catchy er den her kryvor-smetalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Grigo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.

0: tid for service på bilen? Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Åh, kan ikke noen åpne vindua? Det så varmt her.
6: Du, det like varmt ute.
5: Sett på aircondition da vel?
6: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
5: Åh, hva gjør vi da?
7: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.

0: Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina i VM-finalen etter ekstraomganger i natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 17-tida i går. Bjørnen veide om lag 120 kilo, ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer, det skriver Arbeidets Rett. Brannvesenet fikk i går kveld kontroll på en terrengbrann i Ridderspranget naturreservat i Vågå, det skriver GD. To brannhelikoptre ble satt inn etter at det tidligere ble klart at den ulendte furuskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslukking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming i røtter og stubber. Årsaken til brannen fortsatt ukjent. En engelsk kvinne i 70-åra som gikk seg bort i Trysilfjellet søndag kveld, ble raskt funnet i god behold. Politiet satte i gang en redningsaksjon i samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone. Frivillige deltok også i søket. Kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var i god form og hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro i aksjonen. En kvinne i 60-åra fra Sverige ble alvorlig skadd da bilen hennes kjørte av fylkesvei 235 i Åmot i går ettermiddag. Politiet opplyser at bilen havna i grøfta og traff et tre. Kvinnen var alene i bilen og ble frakta med luftambulanse til Oslo universitetssykehus. Skadene betegnes som alvorlige, men ikke livstruende. Politiet har oppretta sak etter ulykken. Og en kvinne i 20-åra fra Gausdal anmeldt etter å ha blitt stanset av politiet i en trafikkontroll på Svingvoll natt til i dag. Politiet opplyser at kvinnen ikke hadde gyldig førerkort da hun ble kontrollert. Hun ble stanset i en tilfeldig kontroll, og det er opprettet sak.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
3: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

så var det på han igjen, mandag i Morra Blues, Stein Ove Berg. Endelig morgen på lufta, og med Bjørn Martin Brandet I studio, også den morgenen her og den kommende uka. Vi får vel starte da med å gratulere Spania som verdens beste fotballlag etter seieren I natt. Og så skal det handle veldig mye om det I våre sendinger I dag. Vi skal blant annet til Kongefestivalen på Dovrefjell. Arrangeres for tredje gang I år, litt senere I sommer. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men nå skår og I could miss you forever.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: Onsdag tar Aktive 100 turen til Fureknappberget I Svartholte. Vi starter turen fra parkeringsplassen ved Søndre Elverum idrettshall klokka 10.20. Og så går vi over Kvithammarberget og forbi Gapahuken, der en av årets 10 på topp poster Turleder reiser fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Husk sitt underlag, står det I meldingen. Til helgen så det sandfotball på Bukken pub på Braskreid Foss. Det en tradisjon hver sommer det. Påmelding av lag sendes til Magne Liebeck. Og så det en ny runde med radiobingo her I Elverumsradion klokka 20 I morgen. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten om du får bingo på lykketallet. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: På Dovrefjell og Hjerkinn, og ja, det strekker seg langt egentlig I distanse, for vi snakker Kongefestivalen på Dovre. Jeg har med meg Haldis Prestegård, og daglig leder I Pilgrimsenter Dovrefjell på Kongsvoll, eller...
1: Hjerkinn. Vi har kontor på Hjerkinn, og vi har også besøkssenteret vårt på Hjerkinn I Øysteinskirka. Men Kongsvoll jo et av stedene som vi bruker, og der må jo alle pilgrimene forbi. Hva går det gjennom tunet på Kongsvoll?
0: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den?
1: Nå det tredje året at det festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, for det I 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge I Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte jeg, dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og så, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så hadde baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
0: Hva blir Kongefestivalen I år?
1: I år blir det litt variert program, men det jo kulturarrangement. Da blir foredrag, da blir konserter, da blir eventyrstund for barn, da blir noen guidet turer, da blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
0: Kan du gå litt mer I detalj? Hva kan du pirre interessen vår med?
1: Ja, det som litt artig jo at det et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være I Øysteinskirka. Og samme kvelden så det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konserter. Og så får vi igjen Martine Haugen. Hun var oppvarming I fjor for Tomren. Men I år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt I Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der man kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og I tillegg så blir det guidet foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt I denne vikingeleiren. Og det det Per Jorhøy som skal ha.
0: Ja.
1: Og så skal Endre Sjå komme, og nå det eventyrfortelling. Som blir han sitt bidrag I år. Det masse sang og eventyr med utgangspunkt I Dovrefjell. Mm. Alt fra kjetter fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så. Dovre står enda.
1: Ja, det gjør det, og det så mye å ta av. Det så gøy. Det rene skattekister som man bare kan hente ut og hente ut av. Og så når vi samler det I en sånn festival, så får vi liksom en... får en ekstra knagg og henge alt dette her på, så kan vi ellers spre det litt utover ellers, men med den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
0: Nå la du akkurat I bok på bordet her, Dovrefjell I 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
1: Jo, ja, altså den samler jo og forteller hele alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og det liksom den som utgangspunkt for alt dette vi gjør. Alt det vi gjør, finner vi igjen I denne boka, og det nå løfter noe av dette her gullet som ligger der da, som ambisjonen vår. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night, you got me to dim my light, no more.

Lighter, det var Kyle Alessandro du hørte her I Endre I morgen. God mandag. En engelsk kvinne I 70-årene gikk seg bort I Trysilfjell I går kveld, men ble funnet raskt I god behold. Politiet satte I gang en redningsaksjon I samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone. Frivillige deltok også I søket, og kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var I god form og hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro I aksjonen I Trysilfjellet I går kveld. Det her Family Affair og Mary Blight.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu. Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Her er han i hagen, Fredrik Svan i endelig mål. Videre til unge Ferrari og Stig Brenner som kommer her. Du hører balkong.

unge Ferrari, det var balkong sammen med Stig Brenner. Brannvesenet fikk i går kveld kontroll på terrengbranden ved Riddersprange naturreservat I Vågå. Brannen den spredte seg I ulent furuskog, og to brannhelikopter ble satt inn for å få kontroll på flammene. Da situasjonen var under kontroll, så kunne brannmannskapene gå inn I området for å starte etter slokking. Den jobben var ventet å ta flere timer I går, fordi det fortsatt kunne ulme I røtter og stubber. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, melder politiet I innlandet. Det her Fleetwood Mac og Little Lies.

Little Lies og Fleetwood Mac. Mens mange kjenner Georg Fredrik Myhre som kaptein I Norwegian, så han også tredje generasjon som driver familiegården Store Hubred på Ridabu. Etter pilotutdanning I USA og en internasjonal karriere, så ventet han hjem da muligheten til å overta gården dukket opp. I dag så kombinerer han livet I kokpiten med gårdsdrift på rundt 1100 mål, der det blant annet dyrkes grønnsaker og korn. Myhre sier han føler seg heldig som får leve ut to drømmer samtidig, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Limp Bizkit og Behind Blue Eyes.

Santana og Rob Thomas sammen om Smooth I endelig mål. Kobler en fin start på uka. Vi tar med oss nyheter nå på helslag 7, både riksdekkende og regionale. Vi får følge dit blant annet River og sånne som oss.

0: Da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen I natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En hannbjørn ble I går felt I Gammeldalen sør I Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer I området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 17-tida I går. Bjørnen veide om lag 120 kilo ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk I området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer, det skriver Arbeidets Rett. Brannvesenet fikk I går kveld kontroll på en terrengbrann I Ridderspranget naturreservat I Vågå, det skriver GD. To brannhelikopter ble satt inn etter at det tidligere ble klart at den ulendte furuskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslukking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming, røtter og stubber. Årsaken til brannen fortsatt ukjent. En engelsk kvinne I 70-åra som gikk seg bort I Trysilfjellet søndag kveld ble raskt funnet I god behold. Politiet satte I gang en redningsaksjon I samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone. Frivillige deltok også I søket. Kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var I god form og hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro I aksjonen. En kvinne I 60-åra fra Sverige ble alvorlig skadd da bilen hennes kjørte av fylkesvei 235 I Åmot I går ettermiddag. Politiet opplyser at bilen havna I grøfta og traff et tre. Kvinnen var alene I bilen og ble frakta med luftambulanse til Oslo universitetssykehus. Skadene betegnes som alvorlige, men ikke livstruende. Politiet har oppretta sak etter ulykken. Og en kvinne I 20-åra fra Gausdal anmeldt etter å ha blitt stanset av politiet I en trafikkontroll på Svingvoll natt til I dag. Politiet opplyser at kvinnen ikke hadde gyldig førerkort da hun ble kontrollert. Hun ble stanset I en tilfeldig kontroll, og det opprettet sak.
2: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
3: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

I love it, I love it, I love it. Det her var Bella Kay I Endelig morgen litt over sju, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram til ti, altså den mandagsmorgen her, 20. juli, som vi har kommet fram til I dag. Og du så det kanskje på TV I natt at Spania vant fotball-VM for andre gang. Det her så du på TV, fra Posser og Bygge. Jeg

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Maylen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: Onsdag tar Aktive 100 turen til Fureknappberget I Svartholte. Vi starter turen fra parkeringsplassen ved Søndre Elverum idrettshall klokka 10.20, og så går vi over Kvithammarberget og forbi Gapahuken, der en av årets 10 på topp poster Turleder reiser fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Husk sittunderlag, står det I meldingen. Til helgen så det sandfotball på Bukken pub på Braskreid Foss. Det en tradisjon hver sommer det. Påmelding av lag sendes til Magne Libeck. Og så det ny runde med radiobingo her I Elverumsradion klokka 20 I morgen. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten om du får bingo på lykketallet. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: EA i arresten. Jeg måtte tolge, og der havnet jeg fort bak lås og slå. Spøk til side, jeg er faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Ærlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da, det er det.
0: Ja.
1: Ja. Elvas, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Men gjør det.
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som er eier og arving av denne gamle gården, og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det jo egentlig det. Bygget originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det jo gamle ting fra garden som samlet her til litt utstilling.
0: Er det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring. Og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil en par år siden, men da var det, måtte det leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt her nå, da, det jo arrestsaker.
1: Ja, det det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og det vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeidde med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det jo arbeidsbenker her, og det utstyr med høvler og sager, og for å jobbe med tre, det det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14. Og noen timer utover så det åpent her da, med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også å bo på en plass med så mye streng historie?
1: Aldri gått inn på meg noe sånn særlig sånn sett, da, men når jeg er oppvoksen med, da, når jeg er oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det noen store severdigheter for min vedkommende egentlig da. Men det jo morsomt at jeg har tatt vare på så mye originalt fra den tiden det var lensmannsaktivitet her, da, for å si det sånn. Det jo et unikt bygg, akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det ingen andre som har så intakte ja, fengselsceller som her, da, for å si det sånn, fra den tiden.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården, da?
1: Det jo morsomt at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært og fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja, men det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat da. Det matluker på veggen. Og den ene luka sitt litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn. Og når han da ga det inn over luka, så høgde fangen tak i armen hans da, så hang han der. Og der måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde han.
0: Det slipper man i dag, for i dag så det bare snille folk på gården.
1: Ja, det det.

Cross Every River og Maria Arredondo var det du hørte her god mandag. Skibladner fortsetter å trekke turister fra hele landet I sommer. På varme julidager så har det vært lange køer på brygga I Hamar, der mange vil oppleve en tur med verdens eldste operative juledamper I rutetrafikk. Blant passasjerene så både førstegangsreisende og folk som har ønsket seg en tur I lang tid. Flere kombinerer båtturen med sykling, sightseeing og matopplevelse rundt Mjøsa, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Bruno Mars.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu. Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Etter 3-3 mot Strømsgodset I treningskamp sier Kiel-trener Johan Wennberg at resultatet greit, men at innsats og holdning var viktigst for laget. Laget har nylig gjennomført en treningsleir for å styrke samholdet før hestesongen, og Wennberg sier forberedelsene har gitt god energi.
2: Hadde perfekte baneforhold. Det var jo varmt, men synes det var bra energi på øktene der, så jeg godt fornøyd med det utbytte vi fikk av dem. Av de dagene der det ble jobbet godt.
1: Hamar-kammeratene fikk en tøff start på høstsesongen I Eliteserien da serieleder Tromsø gjestet Briskeby stadion lørdag. Tromsø tok ledelsen etter 28 minutter ved Heine Åsen Larsen økte både til 2 og 3-0 før HamKam reduserte ved Mamen Yang. Men de klarte aldri å true Tromsø-laget som på overtid satte inn 4-1 som også ble sluttresultatet, det skriver Mitt Hamar. Atlongstad Golfklubb har sikret seg opprykk til Eliteserien Norsk Golf etter en sterk innsats under helgens turnering I Sandefjord. Laget bestående av Daniel Rønning, Henrik Røste, Lasse Børresen Vindfalle og Daniel Forbes endte på andreplass I lag-NMs første divisjon med 12 slag under par sammenlagt, det skriver Hamar Arbeiderblad. Og HamKam ser ut til å forsterke laget med Danilo Al-Sayed. Det melder Hamar Arbeiderblad. Den tidligere Sandefjord-angriperen ventet til Briskeby på lån fra svenske Hekken, og det kun den medisinske testen som skal gjenstå før avtalen I boks. Lillehammer fotballklubb klare for høstsesongen, og det fra toppen av tabellen I Norsk Tippingligaen, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter en velfortjent sommerpause står laget med kun ett tap på 12 kamper og har 29 poeng, 3 foran Gjøvik-Lyn. Spissen Simen Hammarshaug har vært I skåringsform med 18 mål så langt, og sier et mulig opprykk til andre divisjon vil bety mye for klubben og for byen. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

Bambaleo, vi fra Gypsy Kings, en sommerklassiker I endelig morgen. I morgen kveld så spiller vi igjen radiobingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Får du bingo på lykketalet så vinner du 100 000, I tillegg til den ordinære premien. Og akkurat nå så har vi en konkurranse gående på vår Facebook-side, hvor du kan vinne to bingoblokker til vår radiobingo I morgen kveld. Søk oss opp på Facebook og skriv hvem du vil spille bingo med, så blir du med I trekninga litt senere på dagen I dag, så minner vi om at Radio Bingo har 18 års grense da. Det her spilloppmaker og det enkle.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

So easy to fall in love, Olivia Dean, en tidlig mandagsmorgen. Klokka den går imot 8. Det betyr at det blir nyheter fra inn- og utland og fra innlandet like etterpå som vanlig. Og mot nyhetene, her James Blunt med Stay the Night aller først.

0: Politiet frier boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En hannbjørn ble I går felt I Gammeldalen sør I Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer I området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 17-tida I går. Bjørnen veide om lag 120 kilo ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk I området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer, det skriver Arbeidets Rett. Brannvesenet fikk I går kveld kontroll på en terrengbrann I Ridderspranget naturreservat I Vågå, det skriver GD. To brannhelikopter ble satt inn etter at det tidligere ble klart at den ulendte furuskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslukking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming I røtter og stubber. Årsaken til brannen fortsatt ukjent. En engelsk kvinne I 70-åra som gikk seg bort I Trysilfjellet søndag kveld ble raskt funnet I god behold. Politiet satte I gang en redningsaksjon I samråd med hovedredningssentralen og rykka ut med hundepatrulje og drone. Frivillige deltok også I søket. Kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var I god form og hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro I aksjonen. En kvinne I 60-åra fra Sverige ble alvorlig skadd da bilen hennes kjørte av fylkesvei 235 I Åmot I går ettermiddag. Politiet opplyser at bilen havna I grøfta og traff et tre. Kvinnen var alene I bilen og ble frakta med luftambulanse til Oslo Universitetssykehus. Skadene betegnes som alvorlige, men ikke livstruende. Politiet har oppretta sak etter ulykken. Og en kvinne I 20-åra fra Gausdal anmeldt etter å ha blitt stanset av politiet I en trafikkontroll på Svingvoll natt til I dag. Politiet opplyser at kvinnen ikke hadde gyldig førerkort da hun ble kontrollert. Hun ble stanset I en tilfeldig kontroll, og det opprettet sak.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
3: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du hører endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i dag. På det som blir en solskinnsdag i store deler av fylket. Lengst nord så det litt mer skya vær i dag, men ellers så det fint, fint vær i vente. Faktisk det fineste været denne uka her ser det ut til, men foruten en liten regnskur i morgen kveld, så blir det egentlig ganske fint vær i hvert fall fram til helga igjen, ifølge langtidsvarsli fra yr.no. Det her Tasmin Archer, du hører Sleeping Satellites.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Bonjour, la mer, amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: Onsdag tar aktive 100 turen til Fureknappberget I Svartholte. Vi starter turen fra parkeringsplassen ved Søndre Elverum idrettshall klokka 10.20, og så går vi over Kvithammarberget og forbi Gapahuken, der en av årets 10 på topp poster Turleder reiser fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Husk sitt underlag, står det I meldingen. Til helgen så det sandfotball på Bukken Pub på Braskreid Foss. Det en tradisjon hver sommer det. Påmelding av lag sendes til Magne Liebeck. Og så det ny runde med radiobingo her I Elverumsradion klokka 20 I morgen. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten om du får bingo på lykketallet. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Det kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen I innlandet å forstå hvorfor jeg I Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdriften her, så hadde antagelig Nordøsterdalen I innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som akkurat her vi står nå.
1: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jo jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det forskjell på burde og faktisk kunne da.
0: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
1: Ja, nei, det jo klart at bergverket her har jo påvirket både Ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang I tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene det sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm og ikke minst tømmer og trekøl til den her bergstaden som vokste frem da fra midten av 1600-tallet.
0: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
1: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva en regner som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel for å skulle smeltes der. For det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
0: Ute på slagghaugene her, altså variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare å kikke på slagget.
1: Ja, slagget jo I grunnen søppel. Det jo det som at fra smelteprosessen her midt inne I Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og en ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste jo tatt ut av det som av verdi da. Så det jo søppel, men det også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramiden I Egypt.
0: Det betyr at det strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
1: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da du kriminell, ja.
0: Rørosmuseet og Smeltehytta et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
1: Ja, det gjør jo det. Røros jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren så kald som den Men I løpet av et år, og det må ta det her med en klypesalt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros I løpet av et år. Og det mye for en liten plass med et folketal på cirka 5800.

Won't Go Near You Again og Unni Wilhelmsen. Trygg Forsikring de advarer mot å la hunden sitte usikra I bilen. Ifølge forsikringsselskapet så det fortsatt mange som lar hunden bevege seg fritt I kupéen eller til og med sitte på fanget under kjøring. Det både ulovlig og kan få alvorlige konsekvenser ved en bråbrems eller en ulykke. Trygg anbefaler at hunder alltid sikres med godkjent transportbur eller sikkerhetssele når de med I bilen, heter det I en pressemelding.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge helgens store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Kast ut, som har en travel festivalsommer som alltid. Det her var Slepp med inn I endelig morgen. Så til en slageri fra 80-tallet. Det her Desireles og Voyage, Voyage.

Voyage, voyage og Desireles. En engelsk kvinne I 70-årene gikk seg bort I Trysilfjellet I går kveld, men ble raskt funnet I god behold. Politiet satte I gang en redningsaksjon I samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone I går. Også frivillige deltok I søket. Kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var I god form, hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro I aksjonen I Trysilfjellet I går kveld.

Alok og Jess Glynn med Summer's Back I endelig morgen. Om du på jakt etter en enkel sommeraktivitet for hele familien, så kan hesteskokasting være verdt å prøve. Den gamle tradisjonen den lever fortsatt I beste velgående I Odalen og dukker opp på flere av sommerens bygdefester. Alt som trengs det noen hestesko og en pinne I bakken og litt konkurranseinstinkt. Senere I sommer så blir det blant annet muligheter til å prøve seg på både liv og røre I Austevatten og ved Storsjøen, det skriver odalsportalen.no I dag. Du kan lese mer om den tradisjonsrike sommeraktiviteten der nå på morgenen I dag.

0: Gresse skikkelig sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
2: Du, det like varmt ute.
1: Sett på aircondition da vel?
2: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
1: Hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja. Hvor skal man dra da?
6: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

Der du brente vår bror Ruben og Miriam Bryant I endelig morgen. Det blir nyheter klokka ni og mot helslaget først. Her Maroon 5 med Love Somebody.

Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brent.

0: for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En hannbjørn ble I går felt I Gammeldalen sør I Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer I området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 17-tida I går. Bjørnen veide om lag 120 kilo ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk I området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer, det skriver Arbeidets Rett. Brannvesenet fikk I går kveld kontroll på en terrengbrann I Ridderspranget naturreservat I Vågå, det skriver GD. To brannhelikopter ble satt inn etter at det tidligere ble klart at den ulendte furuskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslukking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming I røtter og stubber. Årsaken til brannen fortsatt ukjent. En engelsk kvinne I 70-åra som gikk seg bort I Trysilfjellet søndag kveld ble raskt funnet I god behold. Politiet satte I gang en redningsaksjon I samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone. Frivillige deltok også I søket. Kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var I god form og hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro I aksjonen. En kvinne I 60-åra fra Sverige ble alvorlig skadd da bilen hennes kjørte av fylkesvei 235 I Åmot I går ettermiddag. Politiet opplyser at bilen havna I grøfta og traff et tre. Kvinnen var alene I bilen og ble frakta med luftambulanse til Oslo universitetssykehus. Skadene betegnes som alvorlige, men ikke livstruende. Politiet har oppretta sak etter ulykken. Og en kvinne I 20-åra fra Gausdal anmeldt etter å ha blitt stanset av politiet I en trafikkontroll på Svingvoll natt til I dag. Politiet opplyser at kvinnen ikke hadde gyldig førerkort da hun ble kontrollert. Hun ble stanset I en tilfeldig kontroll, og det opprettet sak.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
3: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Synovo og Heldig I endelig morgen som ruller videre I en times tid til og med Bjørn Martin Brandet I studio for det blir sommer I innlandet også I dag hvor vi skal på ny rundtur I vårt store fylke for å presentere mye av det spennende som innlandet har å by på. Det fra 10 til 14. Nå skal du få Hart og You're the Voice.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: Onsdag tar Aktive 100 turen til Furuknappberget i Svartholte. Vi starter turen fra parkeringsplassen ved Søndre Elverum idrettshall klokka 10.20. Og så går vi over Kvithammarberget og forbi Gapahuken, der en av årets ti på topp poster er. Turleder reiser fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Husk sitt underlag, står det i meldingen. Til helgen så er det sandfotball på Bukken pub på Braskereid Foss. Det er en tradisjon hver sommer det. Påmelding av lag sendes til Magne Libeck. Og så er det en ny runde med radiobingo her i Elverumsradioen klokka 20 i morgen. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten om du får bingo på lykketallet. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas Ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas Ark, hva det vi kan oppleve da?
1: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
0: Her det var ny strandzonen der nå?
1: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Doctor's Ops plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas Ark, ja, mens de koser seg ute. Ja.
0: Du nevner Mjøsas Ark, og det som på en måte hovedpointet nå, og hva kan vi oppleve her på arken?
1: Ja, Mjøsas Ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas Ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noahs Ark, at man har to av hver i båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag? Det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken, vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så i det hele tatt så det historien 8000 år tilbake i tid.
0: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas Ark da?
1: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men ja, jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøve fiskelykken. Der kaster vi ut snøret, får den opp. Det pleier å være litt taktig. Hva det som biter på snøret i Mjøsas Ark?
0: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
1: Ja da.
0: Og det veldig populært.
1: Det populært. Så velkommen til alle, store og små. Musikk

Matchbox 20 og Unwell i endelig morgen. God mandag. Vi har en konkurranse gående på vår Facebook-side akkurat nå, hvor du kan vinne bingo-blokker til morgendagens radio-bingo her i kanalen. Vi spiller bingo hver tirsdag klokka 20 og har 100 000 kroner i lykkepotten. Det betyr at om du får bingo på lykketalet i vår bingo i morgen, ja, da vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Og hver uke så deler vi ut over 20 000 kroner også i ordinære premier. Klikk deg inn på vår Facebook-side og bli mer på konkurransen, og les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Etter 3-3 mot Strømsgodset I treningskamp, sier Kiel-trener Johan Wennberg at resultatet greit, men at innsats og holdning var viktigst for laget. Laget har nylig gjennomført en treningsleir for å styrke samholdet før hestesongen, og Wennberg sier forberedelsene har gitt god energi.
2: Hadde perfekte baneforhold. Det var jo varmt, men synes det var bra energi på øktene der, så jeg godt fornøyd med det utbytte vi fikk av dem. Av de dagene der det ble jobbet godt.
1: Hamar-kammeratene fikk en tøff start på høstsesongen I Eliteserien da serileder Tromsø gjestet Bryskeby stadion lørdag. Tromsø tok ledelsen etter 28 minutter ved Heine Åsen Larsen økte både til 2 og 3-0 før Hamkam reduserte ved Mame Niang. Men de klarte aldri å true Tromsø-laget som på overtid satte inn 4-1 som også ble sluttresultatet, det skriver Mitt Hamar. Atlungstad Golfklubb har sikret seg opprykk til Eliteserien Norsk Golf etter en sterk innsats under helgens turnering I Sandefjord. Laget bestående av Daniel Rønning, Henrik Røste, Lasse Børresen Vindfalle og Daniel Forbes endte på andreplass I lag-NMs første divisjon med 12 slag under par sammenlagt, skriver Hamar Arbeiderblad. Og Hamkam ser ut til å forsterke laget med Danilo Al-Sayed, det melder Hamar Arbeiderblad. Den tidligere Sandefjord-angriperen ventet til Bryskeby på lån fra svenske Hekken, og det kun den medisinske testen som skal gjenstå før avtalen I boks. Lillehammer fotballklubb klare for høstsesongen, og det fra toppen av tabellen I Norsk Tippingligaen, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter en velfortjent sommerpause står laget med kun ett tap på 12 kamper og har 29 poeng, 3 foran Gjøvik-Lyn. Spissen Simen Hammarshaug har vært I skåringsform med 18 mål så langt, og sier et mulig opprykk til andre divisjon vil bety mye for klubben og for byen. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

Ja, det var Pink med Sober I endelig morgen. Det blir sommer I innlandet også I dag fra 10 til 14, og jeg kan røpe at I dag så skal vi blant annet ta zipline over Prestfossen I Lom. Vi skal prate med Daniel Borge, som dagens lokalartist fra innlandet. Vi skal til kanalen, et spill om Støa kanal, for å nevne noe av innholdet I dagens sommer I innlandet fra 10 til 14. Bli med oss videre utover formiddagen, så får du høre mye av det spennende som innlandet har å by på. Nå, Bill Lovelady, her One More Reggae for the Road. Mm.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Elton John og Brandy Carlile, Who Believes in Angels. Endelig morgen straks ferdig for I dag. Vi høres videre utover dagen med nyheter her I kanalen, og så blir det straks sommer I innlandet fra 10 til 14. Vi får følge mot nyhetene av Madeleine. Det her henna mot himmelen.

En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrann slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge liveoversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer.

0: Politiet opplyser at det gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår, skriver avisa. Sparebank 1 Østlandet har driftsproblemer på morgenen I dag. På grunn av driftsproblemer så kan det oppleve forsinkelser med lønnsutbetaling 20. juli. Vi beklager ulempene dette medfører og jobber med å løse problemene, det skriver banken ifølge NRK. En hannbjørn ble søndag felt I Gammeldalen sør I Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver I området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida søndag. Bjørnen veide om lag 120 kilo ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk I området etter eventuelle flere skadde eller døde søver, det skriver Arbeidsrett. Brannvesenet fikk I går kveld kontroll på terrengbrannen I Ridderspranget naturreservat I Vågå, det skriver GD. To brannhelikopter ble satt inn etter at det tidlig ble klart at den ulendte fureskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslokking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming I røtter og stubber. Årsaken til brannen fortsatt ukjent. Og en engelsk kvinne I 70-årene som gikk seg bort I Trysilfjellet I går kveld ble raskt funnet I god behold. Politiet satte I gang en redningsaksjon I samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone. Politiet takker de frivillige som bidro I aksjonen I går kveld.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Din tyngste turen med Daniel Kvammen og Aslak Haugen var det, da kan jeg si velkommen til det jeg liker å kalle ti-timen. Fotball-VM altså noe historie, og det kjenner jeg litt på, at det litt kjipt og kjedelig. Det kunne vært en måned til. Ja, Spania vant. Gratulerer til Spania. Så det betyr vel at for de aller fleste så har nervene fått litt hvilepuls nå. Så da det jo mulig at vi I stedet kan pakke bilen og legge ut på sommerreise I innlandet. Ja, det foreslår jeg. Så velkommen skal du være til programposten vi kaller nettopp Sommer I innlandet. Og målet, ja, det jo å finne fine steder, gode historier og hyggelige mennesker. Så vi skal innom både kjente og ukjente perler og møte folk som gjør sommeren litt ekstra fin og interessant. Og kanskje finner vi favorittstedet ditt også I løpet av dagen I dag, det vet vi ikke. Hege til jeg. 4 timer venter. Heng på.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstyring av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Sommer i innlandet.

Det er sommer I innlandet nok en gang på din egen lokale radiostasjon, og hvor det vi skal hen når vi skal ta vår rundtur, vår lille runddans, så å si, gjennom innlandet I dag? Du kan få noen stikkord. Vi skal til Folldal. Der skal vi snakke om et spel som snart har premiere. Et spel som heter Streik, og det altså et spel som handler om Norges lengste streik, som foregikk I gruvene I Folldal mellom 1929 og 1931, så det var jo jommen I meg en lang streik. Vi skal møte dagens artist. Det jo sånn at hver gang det sommer I innlandet, så presenterer vi en innlandsartist, og jeg kan røpe såpass at dagens artist som du skal bli nærmere kjent med I dag, fra Elverum. Vi skal kjøre zipline over Prestfossen. Vi skal innom nok et spill, ja, eller et spill, kanskje, om Støa kanal. Det heter også kanalen. Det skal vi lære mer om. Det blir en tur til Norsk Kultursenter, som ligger I og ved Storelvdal, hotell på Koppang. Og så skal vi drive mental styrketrening I dag også. Det kan være greit nå på sommeren. Det kan være litt mast og stressete på sommeren. Ja, så da har vi godt av å få noen tips til å bedre egenfølelsen og lage oss gode sommerdager. Så dette mer til, det lover vi I de neste timene.

0: Streik, spel I Folldal, gjorde stor succes for 2 år siden. Bak sto manusforfatteren og de svært så habile musikerne Ragnhild Moan og Synnøve Brønnbo-plassen. I år satser de igjen, og Synnøve, det bare 2 dager igjen til premieren på onsdag, og så blir det forestilling de neste 3 dagene også. Altså, hvordan nervene nå?
1: Nei, nervene de under kontroll. Vi driver og jobber på hardt, og alle veldig engasjert og gjør en knallbra innsats, så nå, det her kan ikke gå annet enn bra, altså, virkelig.
0: Spelet handler om Norges lengste streik I gruven I Folldal fra 1929 til 1931. Kan ikke du gi oss noen stikkord om hvordan dere spinner en historie rundt det her? Hva det som skjer?
1: Ja, vi kommer til å da formidle den her lange streiken, ikke sant, som var I Folldal, som du sier her, og vi har tatt tak I noen ekte skikkelser, altså historiske skikkelser, Vorm Lund blant annet, leder for gruvearbeiderforeningen, Ole Beck for eksempel har vi med, en som heter Edvard Skinstad har vi med, og så har vi noen fiktive karakterer som representerer på en måte arbeidere og sånn, som har vært på verket, og så har vi sydd det hele sammen da, og prøver å formidle den her streikehistorien, og virkelig også basert på veldig mange historiske hendelser også, ikke bare karakterene, men nesten alt som skjer I spelet jo basert på ting som faktisk har skjedd, så det sier jo litt om det som har skjedd da, for det jo ekstremt interessant, rett og slett, da. Så det, den historien håper de laget seg selv.
0: Men dere har også puttet inn litt hjertesmerte.
1: Litt hjertesmerte må til, vet du. Så vi har kanskje skrudd til litt her og der, og så har vi jo på en måte sydd det hele sammen med kanskje noen relasjoner mellom noen fiktive karakterer, og også selvsagt noen relasjoner mellom noen historiske karakterer som på en måte med på å gjøre det til litt mer sånn, ja, en tydelig historie og med tydelige dramatikk og alt mulig. Så ja.
0: Gjør dere noen endringer fra oppsetningen for 2 år tilbake, eller velger dere å gå etter Never Change a Winning Team?
1: det blir en kombinasjon, det den samme historien, men vi har faktisk noen nye scener og litt sånn som med I årets oppsetning, så det litt videreutvikling og litt forandring, så det veldig spennende. Jeg tror det veldig artig for dem som var med forrige gang også, og de nye selvsagt også, men å prøve å ta tak I noe litt nytt også, samtidig som det veldig fint å få satt seg inn I den samme historien igjen, for å bare få la den få blomstre og en gang til, da, sånn som for 2 år siden.
0: Dere jo musikere, du og Ragnhild, og musikken en sentral del også I spelet.
1: Ja, vi har laget musikken til hele forestillingen, som også da, som du sier, vi jo musikere, og jeg jobber som folkemusiker og folkesanger, og Ragnhild mer I jazz-sang, men også mer sånn pop-landskap og alternativ pop og sånn. Så det er en kombinasjon altså, av både litt tradisjonsmusikk, litt mer sånn jazz-aktig greier, litt liksom alternativ pop, litt elektronikk, elektronisk musikk og litt sånn salig blanding, så vi var liksom litt på leit etter et litt sånn moderne uttrykk da, i den kombinasjonen, som vi veldig, ja, og de musikerne vi har med jo 2 folkemusikere, og så det 2 jazzmusikere. Mm. Så det en kombinasjon. Don't close

0: formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Sommer I innlandet.

hei på deg. Altså, så hyggelig at du har valgt å skru deg, trykke deg fram, eventuelt, til din egen lokale radiostasjon I dag. På det som månedagen. Ja, for det det I dag. Og det ikke fordi at månen spesielt stor og gul og lukter som ost eller noe sånt. Nei, det kan du tenke deg hvorfor? Det månedagen I dag. Ja, altså det jo rett og slett fordi Apollo 11 landet på månen. Denne data da, tilbake I 1969. Så da var det Neil Armstrong som gikk ut av månefartøyet og sa de bevingede ord som jeg ikke skal gjenta, fordi har du hørt 200 000 ganger før, ja. Og verden så det på TV, og mange synes det antagelig var fantastisk spennende å se på. Jeg tenker hvor mange som holdt pusten, så det må ha vært en opplevelse å se dette på TV. Vi her på kanalen, vi skal ikke nok holde oss på bakken, men vi skal utforske videre vi også. Vi skal utforske innlandet mer I dag, så hold det her på sightseeingen gjennom Norges vakreste fylke. Bare fortsetter.

Taylor Swift var det, Opalite, fotball-VM som jeg sa over, det fikk du antagelig med deg I går kveld, det var Spania som vant over Argentina, men det jo, altså hvis man sitter der litt sånn I villerede, hva skal man gjøre nå? Da kan jeg si at det finnes fortsatt spenning her I verden. Som for eksempel, ja, la oss ta spørsmålet, hvor finner vi neste vaffel med brunost som best? Så det et spennende spørsmål. Ikke sant? For sommeren liksom full av små konkurranser. Hvem lager den beste kaffen? Hvor fineste badeplassen? Hvem har den beste historien å fortelle? Sånne ting kan du få svar på her hos oss. Nå vet jeg ikke om du får svar på akkurat de spørsmålene I dag, men det jo sånn at programposten du har funnet veien til heter Sommer I Innlandet, og der reiser vi rundt og oppsøker spennende plasser og møter trivelige folk. Og nei, altså jeg sitter og tenker på, det ikke mulig at noe annet fylke har så fine steder og så hyggelige folk som Innlandet. Det jeg ikke bare ganske sikker på, jeg helt sikker. Og flere av de fine folka og de fine stedene skal du få høre mer om videre utover I sendingen.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
10: Sommer i innlandet.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrann slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge liveoversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetaten rykka i formiddag ut til melding om brann i et flisfyringsanlegg i Langholsveien på Starmoen i Elverum. Politiet opplyser at det raskt ble meldt om kontroll på brannen. Det er ikke meldt om personskader. Det er fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Innlandet. Etter hovedopptaket gjennom samordnet opptak så er det nå lagt ut ledige studieplasser, og Universitetet i Innlandet

0: den fortsatt pågår. Sparebank 1 Østlandet har driftsproblemer på morgenen I dag. På grunn av driftsproblemer så kan du oppleve forsinkelser ved lønnsutbetaling 20. juli. Vi beklager ulempene dette medfører og jobber med å løse problemene, det skriver banken I følge NRK. En hannbjørn ble I går felt I Gammeldalen sør I Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver I området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida søndag. Bjørnen veide om lag 120 kilo, ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk I området etter eventuelle flere skadde eller døde søver, det skriver avisa Arbeidets Rett.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Sommer I innlandet.

Hvor det vi skal hen da I 11-timen? Jo, vi skal til et sted hvor man utfører noe som jeg mistenker at står kanskje på mange menneskers sånn bucket list. Jeg vet ikke om du har prøvd zipline noen gang, ja. Det noen elsker og andre tenker, det ikke for meg. Men vår reporter Vibeke Oddvik, hun har tatt turen til Lom og står over en brusende prestfossen og skal snart ta en prat med to som skal kjøre da denne ziplinen. Det litt av et eventyr. Og så skal vi innom et spill som handler om Støa kanal I Trysil. Og dette spillet tar publikum med tilbake til midten av 1800-tallet, helt inne ved svenskegrensa I Trysilskogen. Og derfor du møter menneskene og historien og fellesskapet da rundt Støa kanal I dette spillet. Med manus skrevet av Trond Magnum og musikk komponert av Jan Lands. Og det unike med dette spillet at det da spilles på det autentiske anlegget der tømmerfløtinga faktisk skjedde. Og I år så har kanalspillet 25-årsjubileum. Og dette får du også mer om I 11-timen.

0: 7. til 9. august. Kanalen, et spel om Støa kanal i Trysil. Lene Bergersen, PR-ansvarlig og regiassistent i år, så blir det litt spesielt, for dere har 25-årsjubileum. Det litt av en bragd.
1: Ja, det vi veldig stolte til. Det jo, Trysil en liten kommune, og Grenna vi har sett opp dette her i. På Støa, det en veldig, veldig liten plass med kanskje bare 12 fastboende, så at vi får til dette her nå, og har fått det til i 25 år, det vi veldig stolte til.
0: Fortell om kanalspillet. Hva handler det om?
1: Kanalspillet handler om arbeidslivet på Støa kanal på 1800-tallet. Vi spiller det spillet på det ekte fløteranlegget som ble bygget der på 1800-tallet for å få tømmeret til Trysilelva. Og så det bygd på historier til ekte personer som vi vet har funnet og levd og virket på Støa. Og så det noe som rent teater som vi har funnet på. Så det sanger skrevet, tekster skrevet til mange forskjellige, men melodier skrevet til Jan Lands, og så det Trond Magnum sitt manus som vi nå har brukt i 25 år.
0: Jeg har fått med meg at i år så vil dere også guide folk ute på kanalen eller på fløteranlegget?
1: Yes, det stemmer. Alle som kjøper billetter og vil komme på Støa og se teateret, de kan også få en guidet tur på foran. Den billetten koster bare 100 kroner, og så liten være der da på god tid foran, da, så han får den guidede turen med da, det da dem som gjør det, det dem som nå pensjonerte skuespillere, som nå har begynt å jobbe bak for å få denne produksjonen til å gå rundt.
0: Apropos skuespillere, hvem med på scenen?
1: Nesten alle år siden vi begynte for 25 år siden, så har Erland Storbekk vært med. Han begynte som Besvaregut i Nåtid, som en rolle han hadde da som 11-åring, da første gang han begynte. Nå han 36 år snart, og spiller da Første Elsker, så han hovedrollen der. Og så det Elise Nylund, som spiller Ingrid. Erland Storbekk spiller da Gunnar. Og så det Martin Myhr med. Og så har vi et veldig fint ensemble. Vi har over 20 unger, tror jeg, under 15 år. Så det blir et veldig rikt og fint scenebilde.
0: 4 forestillinger, klarer dere å selge ut dem? Folk har de siste årene vært litt treg med å kjøpe billetter.
1: Ja, folk har vært litt strege på å kjøpe billetter, men det ingen grunn til å vente med å kjøpe billett til Støa kanal, for det kan bli fullt. Vi har jo forestilling fredag 7. august, og så det 2 forestillinger på lørdagen. Den på dagetid lørdagen, den begynner allerede å fylle seg opp. Og så den på kveldstid lørdag, og så det en dagetid søndag. Og det jo et utendørsspill, så det det været det men man bruker å glemme været når man sier de flinke folka på scenen.

Musikk fra Eurythmics var det. Vet du hva det I dag? Jeg har snakket om at det jo månedagen I dag. Det jo sånn at på datoen I dag så landet Apollo 11 på månen tilbake I 1969, så derfor 20. juli også kjent som månedagen. Men det jo andre ting, se også, som gjelder for 20. juli. Det nemlig sånn at I dag det kjærlighet på pinnedagen. Hvis du trenger en unnskyldning, kjøper deg noe smatte på denne mandag, da vet du det. Kjærlighet på pinnedagen, så det helt greit å spise noe søtt I dag. Ikke at jeg skal oppfordre til dårlige vaner, men ikke sant? Man står jo heller ikke veien for ekte sommerglede. Så da vet du det. Kjærlighet på pinnedagen I dag. Her kommer Shawn Mendes til deg.

0: formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Sommer I innlandet.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Etter 3-3 mot Strømsgodset I treningskamp, sier Kiel-trener Johan Wennberg at resultatet greit, men at innsats og holdning var viktigst for laget. Laget har nylig gjennomført en treningsleir for å styrke samholdet før hestesongen, og Wennberg sier forberedelsene har gitt god energi.
2: Hadde perfekte baneforhold. Det var jo varmt, men synes det var bra energi på øktene der, så jeg godt fornøyd med det utbytte vi fikk av dem. Av de dagene der det ble jobbet godt.
1: Hamar-kammeratene fikk en tøff start på høstsesongen I Eliteserien, da serileder Tromsø gjestet Briskeby stadion lørdag. Tromsø tok ledelsen etter 28 minutter ved Heine Åsen Larsen økte både til 2 og 3-0, før HamKam reduserte ved Mamen Yang. Men de klarte aldri å true Tromsø-laget, som på overtid satte inn 4-1, som også ble sluttresultatet, det skriver Mitt Hamar. Atlungstad Golfklubb har sikret seg opprykk til Eliteserien Norsk Golf etter en sterk innsats under helgens turnering I Sandefjord. Laget bestående av Daniel Rønning, Henrik Røste, Lasse Børresen Vindfallet og Daniel Forbes endte på andreplass I lag-NMs første divisjon med 12 slag under par sammenlagt, det skriver Hamar Arbeiderblad. Og HamKam ser ut til å forsterke laget med Danilo Al-Sayed, det melder Hamar Arbeiderblad. Den tidligere Sandefjord-angriperen ventet til Briskeby på lån fra svenske Hekken, og det kun den medisinske testen som skal gjenstå før avtalen I boks. Lillehammer fotballklubb klare for høstsesongen, og det fra toppen av tabellen I Norsk Tippingligaen, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter en velfortjent sommerpause står laget med kun ett tap på 12 kamper og har 29 poeng, 3 foran Gjøvik-Lyn. Spissen Simen Hammarshaug har vært I skåringsform med 18 mål så langt, og sier et mulig opprykk til andre divisjon vil bety mye for klubben og for byen. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sommer i innlandet.

Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

0: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågå gjør seg klar for rekordinnrykk når landsfestivalen i gammeldansmusikk arrangeres fra 29. juli til 2. august. Over 1000 deltakere er påmeldt jubileumsfestivalen, som markerer 40 år siden den første landsfestivalen ble arrangert. Gjennom 5 dager så blir det konkurranser, konserter, dans og buskspill fra morgen til natt.

0: Plasser og Universitetet I Innlandet har 44 utdanninger med ledig kapasitet, melder NRK. Universitetet opplyser at opptaket skjer fortløpende, så her det førstemann til Mølla som gjelder. Politiet etterforsker fortsatt hva som startet en boligbrann I Hoff I Åsnes 28. mai. Ifølge Glåmdalen så undersøker politiet blant annet om brannen kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen startet. Politiet opplyser at det gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. En hannbjørn ble I går felt I Gammeldalen sør I Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver I området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida I går, det skriver Arbeids Rett. Det pågår fortsatt søk I området etter eventuelt flere skadde eller døde søver.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I Innlandet.

0: tider. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Vi sier takk til nyhetene, og så sier vi takk til Ramón nå, for det var jo han du hørte først her i tolvtimen med låta OK, jeg lover. Det litt sånn mandag, nei, jo, ikke på de mandag morgen blues, men mandag formiddag blues, VM er over. Hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi liksom bruke kveldene til? Hva skal vi se? Hva skal vi se på TV nå som VM-pokalen er delt ut? Jeg vet ikke, jeg kjenner litt på det der at det er 4 år til neste VM. Det er lenge å vente. Men den som venter på noe godt og så videre, ja, vi får trøste oss med det. VM-pokalen er en fin pris, men det er jo andre ting som er bra også, som for eksempel å finne en perfekt is. Jeg sitter og tenker på, det er jo mulig at du kan jakte på din favorittis i dag, nå som sola har kommet tilbake over det meste av innlandet. Jeg vet ikke, hva foretrekker du? Saftis? Vanillis? Softis, kanskje med tutti-frutti-strø, eller en daimis? Sandwich, kronis. Altså, det er egentlig rart det der, hvordan isfavorittene man hadde som barn, ofte

0: catchering, noe som også catchy er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, digger Hugo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
3: Ja, bra. Hugo!

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Nå skal vi om ikke lenger besøke Norsk Kultursenter, som da ligger i og ved Storelvdal Hotel på Koppang. Og der skal vi møte Pål Sagen, som både eier og driver. Og han har en ganske unik samling av både dokumenter, mynter og malerier og andre gjenstander fra nasjonsdanningen vår og grunnloven. Så han skal vi snart høre mer fra. Og så skal vi denne timen drive med litt mental styrketrening. Det kan vi alle ha godt av nå som sommeren over oss, og det en del sånn stressende dager, og man må hit og dit, og plutselig blir man stua inn på en hytte med folk man kanskje ikke bør stues inn på en hytte med. Ja, da kan vi ha godt av litt mental styrketrening. Vi skal få tips til å bedre egenfølelsen og lage oss gode sommerdager denne timen.

0: hvem skulle ha trodd at en tur litt hit og litt dit i Østerdalen skulle gi meg så mye flott stoff? Nå står jeg på Storelvdal Hotel sammen med eier og driver Pål Sagen. Han ingen hvem som helst i Norges kunstverden. Få har bedre peiling enn han på en del av det som han også har samlet her på Storelvdal Hotel. Eller skal vi si Norsk Kultursenter, Pål?
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Norsk Kultursenter er på en måte en litt driftsparaply for Storelvdal Hotel. Det skal være gi hotellanlegget en spesiell identitet. Det ble stiftet i 2016, da Statens vegvesen gjerne ville brunskilte anlegget. Og kjernen i Norsk Kultursenter er en samling med bilder, med bøker, dokumenter, kart, hvordan Norge ble til etter at vi fikk vår grunnlov i 1814 og frem til 1905.
0: Statens vegvesen og brunmerking, da det snakker om severdigheter.
1: Ja, det er det. Og argumentet fra Statens vegvesen at de veldig fort ville brunskilte meg, var at det var ikke så veldig mange steder i Østerdalen, og her synes de at det var et svært egnet objekt. Og det er ikke ofte hvor de er så proaktive på Statens vegvesen. Veldig stolt av det, og det var også en veldig fin prosess rundt det.
0: Men så over til denne helt, helt unike samlingen din. Du må fortelle med dessverre litt for få ord på de få minutterne vi har.
1: Ja, når jeg kommer inn i denne Hekton-bygget hvor jeg har museet mitt, det er et bygg flyttet fra Fåset og satt opp her på 70-tallet. Det er et bygg som er så egnet til den samlingen min her, fordi det var denne perioden, etter 1814, var det kunstnere fra byene som reiste ut på landet og tegnet og malte det de så. Det første store rommet kaller jeg for flintoværelse. Jeg har stjålet det konseptet etter fugleværelse på slottet, fordi det er malt av Johannes Flinto. Og dere kommer nå inn i dette museumsrommet mitt, hvor dere ser den største samlingen på ett brett av Johannes Flintos verk.
0: Dokumentsamlingen din, hvis vi går fra malerier til dokumenter, for det her er gull verdt bokstavlig.
1: Ja, altså det er kanskje det som er, det er vanskelig å sette ting opp mot hverandre, men jeg tør å si at jeg har nok en av absolutt landets største privatsamlinger med det vi kaller grunnlovstrykk. Altså trykk som kom noen år før 1814 og etter 1814, og som skulle spres ut til folk for å fortelle hvordan den nye nasjonen skulle driftes. Og vi står jo akkurat nå ved grunnlovsskapet mitt, hvor du ser forskjellige utgaver av våre to grunnlover. Vi må huske på at vi fikk en grunnlov 17. mai, men vi måtte også få en revidert grunnlov i november samme året, da vi skulle inn i denne unionen med Sverige. Så ja, du har helt rett. Dette er veldig spesielt, og er nok det eneste stedet i Norge hvor du kan komme og se alt dette på ett brett.
0: Hvem er det som får se denne samlingen av helt fantastiske malerier og helt unike fortegnelser?
1: Det er at jeg bruker jungeltelegrafen, og jeg bruker folk som kommer hit som skjønner at det her er noe. Så veldig mye av besøkende er på forespørsel som kommer til meg. Og jeg har en meget lav terskel, for hvis jeg er i Oslo, så kommer jeg gjerne opp, og er jo veldig mye her på Kompang også da, på hotellet mitt. Men jeg er svært tilgjengelig. Jeg synes det er kanskje noe av det morsomste jeg gjør, er å gå rundt i dette museet og fortelle folk historien.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
6: Du, det like varmt ute.
5: Sett på aircondition da vel?
6: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
5: Åh, hva gjør vi da?
7: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
0: Sommer I innlandet.

0: Bedriftsrådgiver og coach Liv Berge på Vinstra med meg også I dag I den femte og nest siste episoden med litt mental styrketrening nå på sommeren for oss alle. Stikkord I dag, Liv, det har du fortalt at skal være det å være sin egen beste venn.
1: Ja, jeg tenkte det var lurt å innom det. Jeg vet ikke hvordan det med det, Vibeke, men du strengere med deg selv enn med andre rundt deg?
0: Ja, litt både og. Jeg har vært kjent for å være både streng og myndig, men klart man flink til å snakke seg selv ned.
1: Ja, ikke sant? Og det tror jeg jo at du har til felles med veldig mange. Vi veldig, veldig ofte strengere med oss selv enn oss med andre rundt oss. Veldig mange har en sånn her indre kritiker. Kanskje sitter den på skuldra vår og forteller oss når alt som den synes oss gjør feil. Da. Og innimellom så kan den bli skikkelig ille. Altså, har jo den her sangen, den her styggen på ryggen som Onkel P og de hadde for noen år siden. Den jo virkelig sett ord på det her da. Så dette tror jeg noe som mange kjenner på. Og I større og mindre grad, men jeg tror jo at det mer til stede enn noe seg klar over. Jeg tror vi gjør det veldig på sånn autopilot. Lar den der indre stemma få lov å pirke bort oss og forstyrre oss litt og gjøre at vi ikke føler oss så bra da, som vi kunne ha gjort.
0: Det mer av styggen på ryggen nå I vår? Nå snakkes det jo så mye om hvor stadig yngre barn og unge voksne sliter med sin mentale helse og har prestasjonsangst og jeg skulle ikke si bukke under for alle kravene.
1: Mm. Ja, jeg tenker jo kanskje det, fordi at oss, det ikke så godt å vette hvorfor det sånn, men oss har ganske god tid på et vis da, til å bruke på sånne ting nå. Livet har på en måte endret seg ganske mye. Jeg tror kanskje at det enda mer krevende for mange nå enn det var før, fordi det blitt så mye fokus da på at det å være vellykket bra, det liksom et poeng I seg selv. Og da blir vi kanskje enda mer oppmerksomme på det her, at vi skal være bra nok, og skal være så sånn og sånn ut, og kunne det og det. Og, ja. Så den her kritikeren, den tror jeg I høyeste grad til stede. Og det å være oppmerksom på den, og gjøre litt sånn her selvmedfølelse, det synes jeg et ganske fint ord. Det ble jeg oppmerksom på her for ikke så veldig lenge siden. Og selvmedfølelse, det handler jo om å møte seg selv med samme omsorgen, forståelsen og tålmodigheten, da, som du ville gjort med en god venn. Akseptere feil, og at innimellom ganske vanskelig å være menneske, rett og slett. Og det jo litt sånn at du, Vibeke, du jo den personen som du selv snakker mest med I løpet av livet. Det samme som at jeg den personen jeg snakker mest med I løpet av livet, for å drive den her indre dialogen. Og det hadde jo vært ganske hyggelig hvis den personen en lagspiller og ikke en motstander. Og da kanskje være litt oppmerksom på det. Se nå for det at den her medspilleren sitter på ene skuldra da, og en motvekt til kritikeren som sitter på andre. Gi den her kritikeren litt, sånn her, litt motstand og å bryne seg på. Og øv på å tenke, ja, hva ville jeg sagt til en venn da, I sånn situasjon?
0: Så vi skal ikke skubbe styggen på ryggen vekk fra skuldra, vi skal la han sitte, men introdusere han for den gode venn på andre siden?
1: Ja, for jeg vet ikke om det går an å bli kvitt. Nå kanskje skal vi ikke jobbe for det heller, så det jo fint å ha noe som på en måte kan tenke opp imot. Da. Men når den der får regjere, ikke sant? Da det blir krevende. Så det å ha med seg hele tiden å være sin egen beste venn, eller ha med sin egen beste venn på nedenskuldra, det tror jeg det en god ting å gjøre.

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågå gjør seg klar for rekordinnrykk når landsfestivalen i gammeldansmusikk arrangeres fra 29. juli til 2. august. Over 1000 deltakere påmeldt jubileumsfestivalen, som markerer 40 år siden den første landsfestivalen ble arrangert. Gjennom 5 dager så blir det konkurranser, konserter, dans og buskspill fra morgen til natt. Arrangørene venter at både deltakere og publikum fra hele landet skal fylle Vågå sentrum med liv og folkemusikk. Nødetatene rykka i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lageret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen. Det fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Innlandet. Etter hovedopptaket gjennom samordnet opptak så det nå lagt ut ledige studieplasser.

0: fortsatt pågår. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida i går, det skriver Arbeids Rett. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde søver.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Halva priset med låta Ut av Oslo var det som fikk starte 13-timen, og da vi jommen I gang med den siste timen når det gjelder programposten Sommer I Innlandet. Det betyr at vi da skal fortsette reisen rundt I fylket siden vi har en time igjen, og nå det jo sånn at I denne timen her så skal du få stifte nærmere bekjennskap med en artist fra Innlandet. Hver eneste dag I juli så har vi jo stiftet bekjennskap med mange fantastiske artister, Og dagens artist som dukker opp om ikke så alt for lenge, jeg kan røpe såpass at han fra Elverum. Så får du vite mer snart om hvem det Jeg sitter og ser på datoen I dag, 20. juli, har jo allerede nevnt at I dag det månedagen, og så det kjærlighet på pinnedagen. Men det andre ting også som markeres I dag, ser jeg. I dag, 20. juli, det faktisk den internasjonale sjakkdagen. Så da får du ta frem sjakkbrettet ditt I kveld og... Invitere noen på et sjakkslag, heter det. Jeg vet ikke om Magnus Carlsen kanskje feirer denne dagen. Det mulig at han nå går rundt hjemme og har hengt opp flagg og greier. Dette vet vi ikke noe om, men da vet du at det det. Den internasjonale sjakkdagen. Jeg heter jeg. Velkommen til din egen lokale radiostasjon. Heng på. Den gode musikken fortsetter, og den skal nå komme fra... Pet Shop Boys.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommer I innlandet.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Åh, kan ikke noen åpne vindua? Det så varmt her.
6: Du, det like varmt ute.
5: Sett på aircondition da vel.
6: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
5: Åh, hva gjør vi da?
7: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
0: Sommer i innlandet.

Vi skal nå, ja faktisk etter neste låt, så skal vi få møte dagens innlandsartist. Det jo sånn at vi hver dag når det sommer I innlandet, bjuder på en innlandsartist, blir litt bedre kjent med alle de fine artistene vi har her I fylket. Og dagens artist fikk platekontrakt etter å ha sunget på en bar I Nashville, like før koronaen kom. Etter neste låt skal du få bli bedre kjent med Daniel Borge fra Elverum.

0: Daniel Borge fra Elverum. Jeg fikk tips om musikken hans nylig, og det vaskeekte country av god kvalitet. Og Daniel, nå du I Frankrike og jeg snakker med deg på telefon, men selv om country ikke det første jeg går etter når jeg velger musikk, så fikk jeg nesten bakoversveis når jeg hørte de helt ferske låt Saying What I'm Drinking. Wow!
1: ja, ja, takk for det. Så hyggelig å høre. Ja, nei, det er jo, country begynner jo å slå seg fram litt overalt, og det blir større og større. Så flere og flere får øya opp for det på en måte. Så det er jo veldig, veldig hyggelig for min del som driver med det.
0: Du har unna dem 40 pluss litt til, men musikerkarrieren din, den har egentlig flere bein å stå på I Nashville enn her I Norge?
1: Ja, alt startet jo I Nashville, for jeg var jo der på ferie like før covid skjedde, og så sang jeg for moroskyld egentlig I en bar, for jeg kjente hun som spilte. Og så satt en låtskriver og en produsent som hørte meg, og så fikk jeg platekontrakt faktisk den gangen I Nashville. Og da eksploderte det litt, grann, vet du. Så det var veldig spennende. Men som sagt, da, så skjedde covid, og så døde alt ut litt. Men så har vi jobbet på igjen etterpå. Da. Så ja, det er veldig, veldig koselig, veldig hyggelig og spennende da, alt som skjer I Nashville.
0: Det jo en helt rå historie I seg selv. Jeg finner den første låten dine fra 2024 på strømmetjenestene.
1: Mm. Ja, stemmer det. Det har jo gått fort. Ja, så må smi mens jern varmt, tenker jeg da.
0: Saying what I'm drinking. Her produksjon bak helt profesjonell, og du synger jo som en vaskeekte amerikaner og med skikkelig, skikkelig kontrasveng.
1: Ja, takk for det. Det på en måte det jeg jobbet mot. Da. Jeg husker første gangen jeg var I opptak I Nashville, når vi produserte første låta, så hadde jeg da 98 takes på første linja. For jeg sa at jeg ville ha det perfekt, og jeg visste jo ikke at det var så langt unna. Men etter hvert da, så blir det jo, du jobber jo mot det, og du klarer jo til slutt å høres bedre og bedre ut, og så hjelper det jo på at jeg der mye, og snakker språket da. Da liksom blir det litt mer autentisk etter hvert.
0: Hvordan planer har du for fortsettelsen nå da? For det må vi få høre mer til.
1: Veldig hyggelig å høre. Nei, det som jeg har planlagt nå, da, det at det blir gitt ut låter kontinuerlig nå hele tiden. Vi skriver jo, vi har vært heldige å skrive med de beste låtskriverne I Nashville, og vi kommer til å produsere og gi ut kanskje en låt annen hver måned til vi har et fullt album, rett og slett. Og så jobbe på med det. Så det blir mye nytt, og det jo veldig, alltid veldig spennende. Da det jo veldig hyggelig da, at sånne som dere, radio, ringer opp og så interessert. Det liksom, det gir deg det lille ekstra kicket.
0: men helt seriøst, saying what I'm drinking, den har jo hitpotensialet. Jeg kan ikke skjønne annet.
1: Det jo veldig hyggelig. Jeg føler det, at det en låt som kan nå langt, bare han treffer de rette instansene. Men han vet jo aldri. Det det som da, at plutselig så det en låt som du liksom egentlig ikke tror noe særlig på, som klikker helt, og så det noen som du har tro på som ikke ser noen ting, og noen ganger så har du rett. Men det har I hvert fall vært veldig bra så langt, så vi krysser fingrene at han skal nå enda lenger.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Etter 3-3 mot Strømsgodset I treningskamp, sier Kiel-trener Johan Wennberg at resultatet greit, men at innsats og holdning var viktigst for laget. Laget har nylig gjennomført en treningsleir for å styrke samholdet før hestesongen, og Wennberg sier forberedelsene har gitt god energi.
2: Hadde perfekte baneforhold. Det var jo varmt, men synes det var bra energi på øktene der, så jeg godt fornøyd med det utbytte vi fikk av dem. Av de dagene der det ble jobbet godt.
1: Hamar-kammeratene fikk en tøff start på høstsesongen I Eliteserien, da serileder Tromsø gjestet Briskeby stadion lørdag. Tromsø tok ledelsen etter 28 minutter ved Heine Åsen Larsen økte både til 2 og 3-0 før HamKam reduserte ved Mamen Yang. Men de klarte aldri å true Tromsø-laget, som på overtid satte inn 4-1, som også ble sluttresultatet, det skriver Mitt Hamar. Atlongstad Golfklubb har sikret seg opprykk til Eliteserien Norsk Golf etter en sterk innsats under helgens turnering I Sandefjord. Laget bestående av Daniel Rønning, Henrik Røste, Lasse Børresen Vindfalle og Daniel Forbes endte på andreplass I lag-NMs første divisjon med 12 slag under par sammenlagt, skriver Hamar Arbeiderblad. Og HamKam ser ut til å forsterke laget med Danilo Al-Sayed, det melder Hamar Arbeiderblad. Den tidligere Sandefjord-angriperen ventet til Briskeby på lån fra svenske Hekken, og det kun den medisinske testen som skal gjenstå før avtalen I boks. Lillehammer fotballklubb klare for høstsesongen, og det fra toppen av tabellen I Norsk Tippingligaen, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter en velfortjent sommerpause står laget med kun ett tap på 12 kamper og har 29 poeng, 3 foran Gjøvik-Lyn. Spissen Simen Hammarshaug har vært I skåringsform med 18 mål så langt, og sier et mulig opprykk til andre divisjon vil bety mye for klubben og for byen. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Sommer I innlandet.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet, og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP er at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det er diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågå gjør seg klar for rekordinnrykk når landsfestivalen i gammeldansmusikk arrangeres fra 29. juli til 2. august. Over 1000 deltakere er påmeldt jubileumsfestivalen, som markerer 40 år siden den første landsfestivalen ble arrangert. Gjennom 5 dager så blir det konkurranser, konserter, dans og buskspill fra morgen til natt. Arrangørene venter at både deltakere og publikum fra hele landet skal fylle Vågå sentrum med liv og folkemusikk. Nødetatene rykka i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lageret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det er verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen. Det er fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Innlandet. Etter hovedopptaket gjennom samordnet opptak så er det nå lagt ut ledige studieplasser, og Universitetet i Innlandet har 44 utdanninger med ledig kapasitet, melder NRK. Universitetet opplyser at opptaket skjer fortløpende, så her er det førstemann til mølla som gjelder. Politiet etterforsker fortsatt hva som startet en boligbrann i Hoff i Åsnes 28. mai. Ifølge Glåmdalen så undersøker politiet blant annet om brannen kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen startet. Politiet opplyser at det er gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida i går, det skriver Arbeids Rett. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

I could miss you forever og skår I ettermiddagssendinga som på lufta fram mot 18 I dag og med Bjørn Martin Brandet I studio. Vi skal fortsette vår lille rundreise I fylket også I løpet av ettermiddagssendinga I dag og blant annet så skal vi til Folldalen og til Streik. Det et spel som musikerne Synnøve Plassen og Ragnhild Moan fra Folldal skrev manus til for 2 år siden og det ble en kjempesuksess. Mer om det hvis det henger på oss den kommende halve timen. First to the moon and back, her Savage Garden.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16 gjennom sommeren. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Lørdag så det sandfotball hos Bukken på Braskereid Foss. Det den tradisjonelle sandfotballturneringen. Begynner klokka 13, og påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Maks 10 lag kan være med, og Trygve Viking spiller utover kvelden på lørdag hos Bukken. I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Elverumsradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I fast ukentlig hovedpremie. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Streik, spel I Folldal, gjorde stor suksess for 2 år siden. Bak sto manusforfatterne og de svært så habile musikerne Ragnhild Moan og Synnøve Brønnbo Plassen. I år satser de igjen, og Synnøve, det bare 2 dager igjen til premieren på onsdag, og så blir det forestilling de neste 3 dagene også. Hvordan nervene nå?
1: Nei, nervene de under kontroll. Vi driver og jobber på hardt, og alle veldig engasjert og gjør en knallbra innsats, så nå, det her kan ikke gå annet bra, altså, virkelig.
0: Spelet handler om Norges lengste streik I gruven I Folldal fra 1929 til 1931. Kan ikke du gi oss noen stikkord om hvordan dere spinner en historie rundt det her? Hva det som skjer?
1: Ja, vi kommer til å da formidle den her lange streiken, ikke sant, som var I Folldal, som du sier her, og vi har tatt tak I noen ekte skikkelser, altså historiske skikkelser, Vorm Lund blant annet, leder for gruvearbeiderforeningen, Ole Beck for eksempel har vi med, en som heter Edvard Skinstad har vi med, og så har vi noen fiktive karakterer som representerer på en måte arbeidere og sånn, som har vært på verket, og så har vi sydd det hele sammen da, og prøver å formidle den her streikehistoria, og virkelig også basert på veldig mange historiske hendelser også, ikke bare karakterene, men nesten alt som skjer I spillet jo basert på ting som faktisk har skjedd, så det sier jo litt om det som har skjedd da, for det jo ekstremt interessant, rett og slett, da. Så det, den historien håper jeg laget seg selv.
0: Men dere har også puttet inn litt hjertesmerte.
1: Litt hjertesmerte må til, vet du. Så vi har kanskje skrudd til litt her og der, og så har vi jo på en måte sydd det hele sammen med kanskje noen relasjoner mellom noen fiktive karakterer, og også selvsagt noen relasjoner mellom noen historiske karakterer som på en måte med på å gjøre det til et mer sånn, ja, en tydelig historie og med tydelige dramatikk og alt mulig. Så ja.
0: Gjør dere noen endringer fra oppsetningen for 2 år tilbake, eller velger dere å gå etter Never Change a Winning Team?
1: det blir en kombinasjon, det den samme historien, men vi har faktisk noen nye scener og litt sånn som med I årets oppsetning, så det litt videreutvikling og litt forandring, så det veldig spennende. Jeg tror det veldig artig for dem som var med forrige gang også, og de nye gjør selvsagt også, men å prøve å ta tak I noe litt nytt også, samtidig som det veldig fint å få satt seg inn I den samme historien igjen, for å bare få la den få blomstre og en gang til, da, sånn som for 2 år siden.
0: Dere jo musikere, du og Ragnhild, og musikken en sentral del også I spillet.
1: Ja, vi har laget musikken til hele forestillingen, som også da, som du sier, vi jo musikere, og jeg jobber som folkemusiker og folkesanger, og Ragnhild mer I jazz-sang, men også mer sånn pop-landskap og alternativ pop og sånn. Så det er en kombinasjon altså, av både litt tradisjonsmusikk, litt mer sånn jazz-aktig greier, litt liksom alternativ pop, litt elektronikk, elektronisk musikk og litt sånn salig blanding, så vi var liksom litt på leit etter et litt sånn moderne uttrykk da, i den kombinasjonen, som vi veldig, ja, og de musikerne vi har med jo 2 folkemusikere, og så det 2 jazzmusikere. Så det en kombinasjon.
2: Reporter I saken her var Vibeke Oddvik. Så til Plain White Tees, det her Hey There Delilah.

Hei, det er Delilah og Plain White Tees. I formiddag så kom det melding om brann ved Hornmoen biohage på Starmoen I Elverum. Det begynte å brenne I en fliskvern som frakter flis inn til forbrenningsanlegget. Og det kom også mye røyk fra en flishaug på området, skriver Østlendingen. Brannen den kom raskt under kontroll og ingen personer ble skadet. Det var heller ingen fare for at brannen skulle spre seg I formiddag. Det her Duffy, du hører Stepping Stone.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu. Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på Lilleputthammer.

Mellom Bakket opp og Fjord, det her var spilloppmaker som også har en travel sommer. Spilte blant annet på Kaupanger Marten på Koppang I helgen. Så til en gammel sviske fra Jahn Teigen og Anita Skorgan, det her Friendly.

Empire of the Sun, We Are the People i ettermiddagssendinga. Før det hørte du Jahn Teigen og Anita Skorgan med Friendly. Om du fortsatt vil studere til høsten, så ikke for sent. Universitetet i Innlandet har 44 studier med ledige plasser etter hovedopptaket i samordnet opptak, det melder NRK. Plassene de fylles fortløpende, så her det førstemann til Mølla som gjelder om du ønsker å studere til høsten. Det her Sam Fender, Rain Me In.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det er digg. Lofos smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Mads Hansens megahit for en del år tilbake. Det her var Sommerkroppen i ettermiddagssendingen. Det blir nyheter klokka 15, og vi får følge dit aller først av Ricky Martin med Private Emotions sammen med Medja.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågå gjør seg klar for rekordinnrykk når landsfestivalen i gammeldansmusikk arrangeres fra 29. juli til 2. august. Over 1000 deltakere er påmeldt jubileumsfestivalen, som markerer 40 år siden den første landsfestivalen ble arrangert. Gjennom 5 dager så blir det konkurranser, konserter, dans og buskspill fra morgen til natt. Arrangørene venter at både deltakere og publikum fra hele landet skal fylle Vågå sentrum med liv og folkemusikk. Nødetatene rykka i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lageret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det er verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen. Det er fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Innlandet. Etter hovedopptaket gjennom samordnet opptak så er det nå lagt ut ledige studieplasser, og Universitetet i Innlandet har 44 utdanninger med ledig kapasitet, melder NRK. Universitetet opplyser at opptaket skjer fortløpende, så her er det førstemann til mølla som gjelder. Politiet etterforsker fortsatt hva som startet en boligbrann i Hoff i Åsnes 28. mai. Ifølge Glåmdalen så undersøker politiet blant annet om brannen kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen starta. Politiet opplyser at det er gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida i går, det skriver Arbeids Rett. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

I love it, I love it, I love it. Og Bella Kay I ettermiddagssendinga litt over tre den her mandagen 20. juli. Og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 18 I kveld. Vi skal blant annet til kanalen, et spel om Stua kanal som tar publikum med tilbake til midten av 1800-tallet. Helt inne ved svenske grensa I Trysilskogen. Her møter du menneskene, historiene og fellesskapet rundt Stua kanal, med manus skrevet av Trond Magnum og musikk komponert av Jan Lands. Det skal handle mer om spelet I løpet av den kommende halve timen, men først Goo Goo Dolls. Det her Give a Little Bit.

0: du å spare. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16 gjennom sommeren. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Lørdag så det sandfotball hos Bukken på Braskereidfoss. Det den tradisjonelle sandfotballturneringen. Begynner klokka 13, og påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Maks 10 lag kan være med, og Trygve Viking spiller utover kvelden på lørdag hos Bukken. I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Elverumsradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I fast ukentlig hovedpremie. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: 7. til 9. august. Kanalen, et spel om Stua kanal I Trysil. Lene Bergersen, PR-ansvarlig og regiassistent I år, så blir det litt spesielt, for dere har 25-årsjubileum. Det litt av en bragd.
1: Ja, det vi veldig stolte til. Det jo, Trysil en liten kommune, og Grenna vi har sett opp dette her I. På Støa, det en veldig, veldig liten plass med kanskje bare 12 fastboende, så at vi får til dette her nå. Og har fått det til I 25 år, det vi veldig stolte til.
0: Fortell om kanalspillet. Hva handler det om?
1: Kanalspillet handler om arbeidslivet på Støa kanal på 1800-tallet. Vi spiller det spillet på det ekte fløteranlegget som ble bygget der på 1800-tallet for å få tømmeret til Trysilelva. Og så det bygd på historier til ekte personer som vi vet har funnet og levd og virket på Støa. Og så det noe som rent teater som vi har funnet på. Så det sanger skrevet, tekster skrevet inn til mange forskjellige, men melodier skrevet inn til Jan Lands, og så det Trond Magnum sitt manus som vi nå har brukt I 25 år.
0: Jeg har fått med meg at I år så vil dere også guide folk ute på kanalen eller på fløteranlegget?
1: Yes, det stemmer. Alle som kjøper billetter og vil komme på Støa og se teateret, de kan også få en guidet tur på foran. Den billetten koster bare 100 kroner, og så liten være der da på god tid foran, da, så han får den guidede turen med da, det da dem som gjør det, det dem som nå pensjonerte skuespillere, som nå har begynt å jobbe bak for å få denne produksjonen til å gå rundt.
0: Apropos skuespillere, hvem med på scenen?
1: Nesten alle år siden vi begynte for 25 år siden, så har Erland Storbekk vært med. Han begynte som Besvaregut I nåtid, som en rolle han hadde da som 11-åring, da første gang han begynte. Nå han 36 år snart, og spiller da Første Elsker, så han hovedrollen der. Og så det Elise Nylund, som spiller Ingrid. Erland Storbekk spiller da Gunnar. Og så det Martin Myhr med. Og så har vi et veldig fint ensemble. Vi har over 20 unger, tror jeg, under 15 år. Så det blir et veldig rikt og fint scenebilde.
0: 4 forestillinger, klarer dere å selge ut dem? Folk har de siste årene vært litt treg med å kjøpe billetter?
1: Ja, folk har vært litt strege på å kjøpe billetter, men det ingen grunn til å vente med å kjøpe billett til Støa kanal, for det kan bli fullt. Vi har jo forestilling fredag 7. august, og så det 2 forestillinger på lørdagen. Den på dagetid lørdagen, den begynner allerede å fylle seg opp. Og så den på kveldstid lørdag, og så den dagtid søndag. Og det jo et utendørsspill, så det det været det men man bruker å glemme været når man sier de flinke folka på scenen.
2: Og det var Vibeke Oddvik som var reporter I saken her. Dette King's of Leon.

You Somebody, det her var Kings of Leon. Minner om vår Radio Bingo I morgen kveld klokka 20. Vi har en konkurranse gående på Facebook akkurat nå, hvor du kan vinne to bingoblokker til vår Radio Bingo I morgen. Klikk deg inn og skriv hvem du vil spille bingo med, så blir du med I trekningen litt senere I kveld. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Får du bingo på lykketallet? Ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Les mer på tirsdagsbingoen.no om vår Radio Bingo. Rhythm.

0: Oh yeah. Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu. Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.

Ja, det var Mathilda med Fri i ettermiddagssendinga i finvær den her mandagen 20. juli. Videre til Crowded House som kommer her. Du hører Don't Dream, It's Over.

Don't Dream It's Over og Crowded House. Det stor skogbrandfare I store deler av Sør- og Østlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for skogbrand, og faren gjelder fra I formiddag og til fredag kveld. Vegetasjonen kan lett antennes, og store områder kan bli berørt, heter det videre ifølge NRK. Og det betyr, som du helt sikkert vet allerede, at skal du ut I skog og mark, så skal du være særs forsiktig med å bruke ild, og også glass og andre ting skal du være forsiktig med ute I naturen, også om det så tørt rundt omkring.

Easy to Fall in Love, det var Olivia Dean du hørte her. NAF frykter at bilistene kan få dyrere drivstoff utover høsten. Bakgrunnen stigende oljepriser etter nye kamphandlinger I Midtøsten og at midlertidige avgiftskuttet på bensin og diesel etter planen opphører 1. september. NAF mener at det for tidlig å avslutte avgiftskuttet og ber regjeringen og Stortinget om å være klare til å forlenge ordningen dersom drivstoffprisene stiger kraftig igjen. Det melder NAF I en pressemelding nå I ettermiddag. Det her Admiral P. Du hører

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo.
2: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
2: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Kylie Minogue og Nick Cave sammen med The Bad Seeds. Det her var Where the Wild Roses Grow I ettermiddagssendingen. Vi får nyheter klokka 16, men rekker mer musikk før de. Aller først ut, Sandra Lyng og Play My Drum.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet rykka i ettermiddag ut til en terrengbrann i Ridderspranget nasjonalpark i Vågå. Politiet opplyser at brannen ikke er på samme sted som den forrige terrengbrannen i området. Brannvesenet kom raskt i gang med slukningsarbeid og har nå god kontroll på brannen. Det er foreløpig meldt om begrenset fare for spredning. Kronprins Haakons 53-årsdag ble i dag markert med 21 saluttskudd fra festningsverk over hele landet. På Kongsvinger festning sto et eget saluttlag for markeringen, som startet presis klokka 12. Området ble sperret av sikkerhetshensyn, og både lokale og tilreisende hadde møtt opp for å få med seg den tradisjonelle salutten. 21 skudd er den offisielle kongelige salutten, og brukes blant annet på medlemmer av kongefamiliens fødselsdager, skriver mittkongsvinger.no. For Thea Olsen fra Hamar er sommerjobben på Skibladner også et steg mot drømmejobben. Den 25 år gamle matrosen utdanner seg til styrmann og bruker sesongen ombord på Mjøsa til å skaffe seg verdifull erfaring. Interessen for sjølivet startet allerede som barn, og gjennom frivillig arbeid i redningsselskapet bestemte hun seg for å satse på en maritim karriere. Nå håper hun en dag å kunne stå på broa som styrmann, skriver Midthamar.no. Et trafikkuhell på Mjøsbrua skapte i ettermiddag kø og redusert framkommelighet. Politiet opplyser at det dreide seg om en påkjørsel bakfra i vestgående retning. Ingen personer ble skadet, men trafikken sto en periode mens bilene ble fjernet. Litt etter klokka 3 så var stedet rydda, og trafikken den går igjen som normalt på stedet. Og nødetatene rykka i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lageret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det er verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
4: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon du hørte her i ettermiddagssendingen, litt over fire og med Bjørn Martin Brandet i studio et par timer til fram mot 18. Vi skal blant annet til Norsk Kultursenter som ligger i og ved Stor-Elvdal Hotel på Koppang. Pål Sagen eier og driver det her og viser fram en unik samling av dokumenter, mynter, malerier og Og så videre, vi skal dit om ikke så alt for lenge, så bli med oss etter blant annet Bewitched og C'est la vie. Some people say

Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og

0: reise eller kanske trenger en extra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16 gjennom sommeren. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Lørdag så det sandfotball hos Bukken på Braskereidfoss. Det den tradisjonelle sandfotballturneringen. Begynner klokka 13, og påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Maks 10 lag kan være med, og Trygve Viking spiller utover kvelden på lørdag hos Bukken. I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her i Elverumsradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i fast ukentlig hovedpremie. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: hvem skulle ha trodd at en tur litt hit og litt dit i Østerdalen skulle gi meg så mye flott stoff? Nå står jeg på Storelvdal Hotel sammen med eier og driver Pål Sagen. Han ingen hvem som helst i Norges kunstverden. Få har bedre peiling enn han på en del av det som han også har samlet her på Storelvdal Hotel. Eller skal vi si Norsk Kultursenter, Pål?
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Norsk Kultursenter er på en måte en litt driftsparaply for Storelvdal Hotel. Det skal være gi hotellanlegget en spesiell identitet. Det ble stiftet i 2016, da Statens Vegvesen gjerne ville brunskilte anlegget. Og kjernen i Norsk Kultursenter er en samling med bilder, med bøker, dokumenter, kart, hvordan Norge ble til etter at vi fikk vår grunnlov i 1814 og frem til 1905.
0: Statens Vegvesen og brunmerking, da det snakker om severdigheter.
1: Ja, det er det. Og argumentet fra Statens Vegvesen at de veldig fort ville brunskilte meg, var at det var ikke så veldig mange steder i Østerdalen, og her synes de at det var et svært egnet objekt. Og det er ikke ofte hvor de er så proaktive på Statens Vegvesen. Veldig stolt av det, og det var også en veldig fin prosess rundt det.
0: Men så over til denne helt, helt unike samlingen din. Du må fortelle med dessverre litt for få ord på de få minutterne vi har.
1: Ja, når jeg kommer inn i denne Hekton-bygget hvor jeg har museet mitt, det er et bygg flyttet fra Fawcett og satt opp her på 70-tallet. Det er et bygg som er så egnet til den samlingen min her, fordi det var denne perioden, etter 1814, var det kunstnere fra byene som reiste ut på landet og tegnet og malte det de så. Det første store rommet kaller jeg for flintoværelse. Jeg har stjålet det konseptet etter fugleværelse på slottet, fordi det er malt av Johannes Flinto. Og dere kommer nå inn i dette museumsrommet mitt, hvor dere ser den største samlingen på ett brett av Johannes Flintos verk.
0: Dokumentsamlingen din, hvis vi går fra malerier til dokumenter, for det her er gull verdt bokstavlig.
1: Ja, altså det er kanskje det som er, det er vanskelig å sette ting opp mot hverandre, men jeg tør å si at jeg har nok en av absolutt landets største privatsamlinger med det vi kaller grunnlovstrykk. Altså trykk som kom noen år før 1814 og etter 1814, og som skulle spres ut til folk for å fortelle hvordan den nye nasjonen skulle driftes. Og vi står jo akkurat nå ved grunnlovsskapet mitt, hvor du ser forskjellige utgaver av våre to grunnlover. Vi må huske på at vi fikk en grunnlov 17. mai, men vi måtte også få en revidert grunnlov i november samme året, da vi skulle inn i denne unionen med Sverige. Så ja, du har helt rett. Dette er veldig spesielt, og er nok det eneste stedet i Norge hvor du kan komme og se alt dette på ett brett.
0: Hvem er det som får se denne samlingen av helt fantastiske malerier og helt unike fortegnelser?
1: Det er at jeg bruker jungeltelegrafen, og jeg bruker folk som kommer hit som skjønner at det her er noe. Så veldig mye av besøkende er på forespørsel som kommer til meg. Og jeg har en meget lav terskel, for hvis jeg er i Oslo, så kommer jeg gjerne opp, og er jo veldig mye her på Koppang også da, på hotellet mitt. Men jeg er svært tilgjengelig. Jeg synes det er kanskje noe av det morsomste jeg gjør, er å gå rundt i dette museet og fortelle folk historien.
2: Og det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken her. Nå kommer Lene Marlin, Another Day.

One Republic og Kids i ettermiddagssendinga. Vi har en konkurranse gående på Facebook, hvor du akkurat nå kan vinne 2 bingo-blokker til vår radiobingo i morgen kveld. Logg deg inn og skriv rett og slett hvem du vil spille bingo med, så du med i trekninga litt senere i kveld. Vi spiller bingo hver tirsdag klokka 20 her i kanalen og har 100 000 kroner i lykkepotten. Det betyr at får du bingo på lykketal i morgen kveld, da vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu. Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.

Say, say, say, Paul McCartney og Michael Jackson I ettermiddagssendingen. Videre til Black Eyed Peas som kommer her. Du hører Where is the Love?

Where is the love, Black Eyed Peas? I formiddag så begynte det å brenne ved Hornmoen biohage på Staremoen I Elverum. Det begynte å brenne I fliskverna som frakter flis inn til forbrenningsanlegget, og det kom også røyk fra en flishaug på området. Brannen den kom raskt under kontroll, og ingen personer ble skadet. Det var heller ikke fare for at brannen skulle spre seg, melder politiet. Dette Ruben, der du brente, vår bro.

spor. Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. En ny undersøkelse fra Ticket feriereiser viser at nordmenn først og fremst velger charterferie fordi det enkelt og bekymringsfritt. Over halvparten oppgir at enkelhet og bekvemmelighet den viktigste grunnen, mens mange også trekker fram all-inclusive og trygghet. Spania og Hellas fortsatt de mest populære charterlandene, med Kreta, Rodos og Mallorca på toppen av lista over sommerens mest bestilte reisemål. Det heter i en pressemelding fra Ticket feriereiser.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens. Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det ser godt ut.

Because you loved me, Celine Dion, i ettermiddagssendingen. Med nyheter hver hele time, også klokka 17, og vi får følge dit av James Taylor og Charlie Puth med Change.

0: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet rykka i ettermiddag ut til en terrengbrann i Riddersprang nasjonalpark i Vågå. Politiet opplyser at brannen ikke er på samme sted som den forrige terrengbrannen i området. Brannvesenet kom raskt i gang med slukningsarbeid og har nå god kontroll på brannen. Det er foreløpig meldt om begrenset fare for spredning. Kronprins Haakons 53-årsdag ble i dag markert med 21 saluttskudd fra festningsverk over hele landet. På Kongsvinger festning sto et eget saluttlag for markeringen, som startet presis klokka 12. Området ble sperret av sikkerhetshensyn, og både lokale og tilreisende hadde møtt opp for å få med seg den tradisjonelle salutten. 21 skudd er den offisielle kongelige salutten og brukes blant annet på medlemmer av kongefamiliens fødselsdager, skriver mittkongsvinger.no. For Thea Olsen fra Hamar er sommerjobben på Skibladner også et steg mot drømmejobben. Den 25 år gamle matrosen utdanner seg til styrmann og bruker sesongen ombord på Mjøsa til å skaffe seg verdifull erfaring. Interessen for sjøliv startet allerede som barn, og gjennom frivillig arbeid i redningsselskapet bestemte hun seg for å satse på en maritim karriere. Nå håper hun en dag å kunne stå på broa som styrmann, skriver Midthamar.no. Et trafikkuhell på Mjøsbrua skapte i ettermiddag kø og redusert framkommelighet. Politiet opplyser at det dreide seg om en påkjørsel bakfra i vestgående retning. Ingen personer ble skadet, men trafikken sto en periode mens bilene ble fjernet. Litt etter klokka 3 så var stedet rydda, og trafikken den går igjen som normalt på stedet. Og nødetatene rykket i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lagret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det er verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Synnevo og Heldig i ettermiddagssendinga som holder på i en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet i studio fortsatt. I vår sommerpatrulje Sommer i Innlandet så løfter vi jo fram en del innlandsartister. I dag så var det Daniel Borge sin tur, og vi skal få et gjenhør etter blant annet Hellbillies med Gamle Bryn.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
2: Du, det like varmt ute.
1: Sett på aircondition da vel?
2: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
1: Åh, hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice.

0: Elverum.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
4: Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16 gjennom sommeren. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Lørdag så det sandfotball hos Bukken på Braskereidfoss. Det den tradisjonelle sandfotballturneringen. Begynner klokka 13, og påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Max 10 lag kan være med, og Trygve Viking spiller utover kvelden på lørdag hos Bukken. I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her i Elverumsradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i fast ukentlig hovedpremie. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Daniel Borge fra Elverum. Jeg fikk tips om musikken hans nylig, og det vaskeekte country av god kvalitet. Og Daniel, nå du I Frankrike og jeg snakker med deg på telefon, men selv om country ikke det første jeg går etter når jeg velger musikk, så fikk jeg nesten bakoversveis når jeg hørte de helt ferske låt Saying What I'm Drinking. Wow!
1: ja, takk for det. Så hyggelig å høre. Ja, nei, det er jo, country begynner jo å slå seg fram litt overalt, og det blir større og større. Så flere og flere får øye opp for det på en måte. Så det er jo veldig, veldig hyggelig for min del som driver med det.
0: Du har unna dem 40 pluss litt til, men musikerkarrieren din, den har egentlig flere bein å stå på I Nashville enn her I Norge.
1: Ja, alt startet jo I Nashville, for jeg var jo der på ferie like før covid skjedde, og så sang jeg for moros skyld egentlig I en bar, for jeg kjente hun som spilte. Og så satt en låtskriver og en produsent som hørte meg, og så fikk jeg platekontrakt faktisk den gangen I Nashville. Og da eksploderte det litt, grann, vet du. Så det var veldig spennende. Men som sagt, da, så skjedde covid, og så døde alt ut litt. Men så har vi jobbet på igjen etterpå. Da. Så ja, det er veldig, veldig koselig, veldig hyggelig og spennende, da, alt som skjer I Nashville.
0: Det jo en helt rå historie I seg selv. Jeg finner den første låten dine fra 2024 på strømmetjenestene.
1: Mm. Ja, stemmer det. Det har jo gått fort. Ja, så må smi mens jernet varmt, tenker jeg da.
0: Saying what I'm drinking. Her produksjon bak helt profesjonell, og du synger jo som en vaskeekte amerikaner og med skikkelig, skikkelig country-sveng.
1: Ja, takk for det. Det på en måte det jeg jobbet mot. Da. Jeg husker første gangen jeg var I opptak I Nashville, når vi produserte første låta, så hadde jeg da 98 takes på første linja. For jeg sa at jeg ville ha det perfekt, og jeg visste jo ikke at det var så langt unna. Men etter hvert da, så blir det jo, du jobber jo mot det, og du klarer jo til slutt å høres bedre og bedre ut, og så hjelper det jo på at jeg der mye, og snakker språket da. Da liksom blir det litt mer autentisk etter hvert.
0: Hvilke planer har du for fortsettelsen nå da? For det må vi få høre mer til.
1: Veldig hyggelig å høre. Nei, det som jeg har planlagt nå, da, det at det blir gitt ut låter kontinuerlig nå hele tiden. Vi skriver jo. Vi har vært heldige å skrive med de beste låtskriverne I Nashville. Og vi kommer til å produsere og gi ut kanskje en låt annen hver måned til vi har et fullt album, rett og slett. Og så jobbe på med det. Så det blir mye nytt, og det jo veldig, alltid veldig spennende. Da det jo veldig hyggelig da, at sånne som dere, radio, ringer opp og så interessert. Det liksom, det gir deg det lille ekstra kicket.
0: men helt seriøst, Saying What I'm Drinking, den har jo hitpotensialet. Jeg kan ikke skjønne annet.
1: Det jo veldig hyggelig. Jeg føler det, at det en låt som kan nå langt, bare han treffer de rette instansene. Men han vet jo aldri. Det det som da, at plutselig så det en låt som du liksom egentlig ikke tror noe særlig på, som klikker helt, og så det noen som du har tro på som ikke ser noen ting, og noen ganger så har vi rett. Men det har I hvert fall vært veldig bra så langt, så vi krysser fingrene at han skal nå enda lenger.

Flame Boy Ants og Pet Shop Boys. Om du har lyst til å begynne å studere til høsten, så ikke det for sent. Universitetet i Innlandet har nå 44 studier med ledige plasser etter hovedopptaket i samordnet opptak, det melder NRK. Plassene de fylles fortløpende, så her det førstemann til mølla som gjelder. Så altså hvis du vil studere til høsten, så det fortsatt muligheter for det hvis du litt rask på labben.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu. Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
2: Bil. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Siste kveldstog, det var vilskudd du hørte her i ettermiddagssendingen. Straks med Nelly og Tim McRow med Over and Over. Etter Heart, det her Alone.

Tim McCraw og Nelly med Over and Over. NAF frykter at bilistene kan få dyrere drivstoff utover høsten. Bakgrunnen stigende oljepriser etter nye kamphandlinger i Midtøsten, og at midlertidig avgiftskuttet på bensin og diesel etter planen opphører 1. september. NAF mener at det for tidlig å avslutte avgiftskuttet, og ber regjeringen og Stortinget om å være klare til å forlenge ordningen dersom drivstoffprisene stiger kraftig igjen, det heter det i en pressemelding. Så får vi se da hvordan det går når saken eventuelt skal behandles i Stortinget. Det her Madeleine og Henna mot himmelen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan!

Dan Henley og The Voice of Summer i ettermiddagssendinga som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig I endelig morgen. Frem til det, all den beste musikken her I kanalen. Først ut, Maggie Rayleigh og Every Time We Touch. Frem mot nyhetene klokka 18.

Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
2: Du, det like varmt ute.
1: Sett på aircondition da vel?
2: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
1: Åh, hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare igjen i helgen.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
7: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga!
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer
1: til overs. Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei! Enda bedre! Det tid for...
3: Fredagskos! Ingen krimsing, ingen kos!
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, i bilbyen på Grindersmoen.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance.

0: Hatchling, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, det blir noe annet da.
4: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.